0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Ministarke unutrašnje i spoljne trgovine Jagode Lazarević i predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa predsjednikom Kineskog saveta Ren Hongbinom. U saopštenju komore se navodi da Lazarević i Čadež borave u Pekingu povodom nastupa srpske privrede na četvrtom kineskom međunarodnom sajmu lanaca snabdevanja koji se održava od 22. do 26. juna. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je u izjavi novinarima u Panami, gde predvodi srpsku delegaciju na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država, kazao da su ciljevi srpske delegacije na samitu afirmacija bilateralnih odnosa sa tim delom sveta, promocija EXPA i afirmacija položaja Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 euro cent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 67 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje po većim gradovima tokom popodneva. Sunčano popodne u Pertu sa 20 stepeni, oblačno u Adelaidi sa 13, uglavnom oblačno u Melbourneu sa 14, Hobart sunčano vreme 10 stepeni, sa sunčanim periodima u Canberri 13, sunčano je u Sidneju 17, u Brisbaneu 20 i u Darwinu 29. Beograd danas toplo, ali promenljivo oblačno uz moguće pljuskove i grmljavinu do 30.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio.
5: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
6: Ja od Jadarija. Čumbe holama.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt garvata hai.
11: Far from the partisan politics.
5: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
4: sbs.com.au/audio.
5: 15 časova 15 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama, slušajte SBS na srpskom. Prelazimo na sport. Ovog popodneva završena je i posljednja današnja utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Selekcija Egipta ostvarila je svoju prvu pobjedu na mundijalima, pošto je posle preokreta savladala Novi Zeland 3-1. Ipak, 11. takmičarskog dana, odnosno dan, je obeležila pobjeda reprezentacije zeleno-rdskih ostrava, koja je posle Španije uspjela da zaustavi i Urugvaj, što su mnogi opisali kao najprijatnije iznenađenje na prvenstvu do sada. Opširni Branko Cvetojević u pregledu dešavanja na svjetskom prvenstvu. Da čujemo.
12: Reprezentacija Španije je očigledno brzo prebolela neočekivani remi na startu svjetskog prvenstva i zabeležila ubedljivu pobedu, dok su zelenoradska ostrva priredila još jednu senzaciju. Selekcija ove male afričke ostrvske zemlje i posle 180 minuta fudbala i dalje je neporažena, sa realnim izgledima da se plasira u narednu fazu takmičenja. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik. Ja sam Branko Cvetojević, a pred vama je pregled dešavanja 11. dana svjetskog prvenstva 2026. Španija je i igrom i rezultatom protiv Saudijske Arabije opravdala zvanje favorita i pokazala da je iznenađujući remi sa zelenorodskim ostrovima na početku takmičenja bio samo prolazna slabost. Konačnih 4-0 čak ne odražavaju stvarni odnos snaga na terenu, jer je crvena furija u drugom poluvremenu smanjila gas protiv Saudijaca i sačuvala energiju i municiju za naredna mundijalska iskušenja. Reviju golova u Atlanti otvorio je mladi Lamine Yamal, ali je meč obeležio dvostruki strelac Mikel Oyarzabal. Četvrtu loptu u mrežu Saudijske Arabije proslijedio igrač te selekcije Hasan Tambakti u pokušaju da izblokira snažan šut Kukurelje. I dok su Španci pokazali da nisu zaboravili da igraju fudbal, reprezentacija zelenorodskih ostrva još jednom je oduševila ceo svet. Igrači ove male zemlje smeštene usred Atlantskog okeana očitali su lekciju favorizovanim Urugvajcima i osvojili svoj drugi bod na mundijalu, 2-2. Posle još jednog podviga, debitanti na svjetskom prvenstvu imaju izgledne šanse da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja, pošto ih u posljednjem kolu grupi čeka duel sa Saudijskom Arabijom. S druge strane, Urugvajci će za prolaz u šesnestinu finala morati da izvuku makar bod protiv Španije, što će u najmanju ruku biti težak posao za tim selektora Marcela Bielse. Belgija je još jedan u nizu posustalih favorita na svjetskom prvenstvu. Posle remija sa Egiptom, ova evropska selekcija nije uspjela da zabeleži pobedu ni protiv žilavog Irana. Meč je završen bez pogodaka 0-0, što je potpuno zakomplikovalo rasplet u grupi G.

Neočekivano, lider na tabeli je selekcija Egipta koja je sjajnom igrom u drugom poluvremenu preokrenula rezultat protiv Novog Zelanda i slavila sa 3-1. Egipćani su tako upisali istorijsku prvu pobedu na svjetskim prvenstvima, a vjerovatno i obezbedili plasman u šesnaestinu finala. Novi Zeland uprkos porazu ostaje u trci, ali će u posljednjem kolu morati da savlada Belgiju da bi prošao u narednu rundu takmičenja. Kratak raport iz Kampa Sokerusa počinjemo informacijom da je Matthew Leckie podvrgnut lekarskim pregledima zbog povrede zadobijene u utakmici protiv Sjedinjenih Država. Iskusni krilni napadač ima problem sa butnim mišićem i za sada je neizvesno da li će biti u konkurenciji za ključni meč protiv Paragvaja. Australiji je potreban barem bod da osigura drugo mesto u grupi i plasman u šesnaestinu finala sa pozicije 2. U slučaju poraza Sokerusi će zavisiti od raspleta u ostalim grupama i eventualne pozicije na tabeli svih trećeplasiranih timova. Plasman u nokaut fazu izborit će 8 od 12 selekcija koje na kraju budu zauzele treće mesto. Duel Australije i Paragvaja na programu je u petak 26. juna, tačno u podne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Direktan prenos samo na programu SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Za kraj da vidimo i kakve nas fudbalske poslastice očekuju u utorak. 12. takmičarski dan svjetskog prvenstva će otvoriti duel Argentine i Austrije, selekcija koje su zabeležile sigurne pobjede u prvom kolu. Zatim slijedi meč između Francuske i Iraka, a u derbiju iste grupe I sastaju se Norveška i Senegal. Program će zatvoriti duel outsidera u grupi J, Jordana i Alžira. Sve termine odigravanja utakmica kao i direktne prenose i odložene snimke možete pratiti na platformi SBS On Demand. Bio je ovo Mundijalski dnevnik za 22. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas i sutra kada donosimo novi pregled dešavanja na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. A u nastavku programa poslušajte ostale najvažnije vesti iz svijeta sporta. Proslavljeni srpski stručnjak Željko Obradović novi je trener košarkaša Panathinaikosa. Posle višenedeljnih pregovora Obradović je prihvatio ponudu grčkog velikana i potpisao ugovor do 2029. Najtrofejniji trener u istoriji Evrolige u protekle 4 godine vodio beogradski Partizan, s kojim je u tom periodu osvojio 3 pehara. Obradović je prethodno trenirao Panathinaikos, s kojim je u čak 5 navrata bio prvak Evrope, dok je u grčkoj košarci dominirao više od decenije. Panathinaikos je na kraju prošle sezone prekinuo saradnju sa turskim stručnjakom Erginom Atamanom. Argentinski teniser Francisco Cerundolo osvojio je ATP turnir u Queensu pošto je u finalu pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 u setovima. Meč je trajao nešto više od 3 sata, a Cerundolo je do pobjede stigao posle preokreta. Bio je to duel 27. i 28. tenisera svijeta, Argentinac je osvojio 5. trofej u profesionalnoj karijeri. Za to vrijeme u njemačkom Halleu Amerikanac Francis Tiafoe osvojio titulu pobedom protiv sunarodnika Taylora Fritza 2-0 u setovima. Tiafoe je protiv 9. igrača svijeta slavio posle samo 68 minuta igre i došao do svog 4. trofeja u karijeri. A na ženskom turniru u Berlinu nova šampionka je postala Čehinja Linda Noskova, koja je u finalu savladala Amerikanku Jessica Pegulu sa 2-1 u setovima. Za 21-godišnju Noskovu ovo je tek druga titula, čime je potvrdila formu pred početak Wimbledona. A treći Grand Slam sezone počinje u idući ponedjeljak 29. juna i na ženskom turniru će posle 4 godine odsustva igrati Serena Williams. Čuvena Amerikanka koja je 7 puta osvajala Wimbledon dobila je specijalnu pozivnicu organizatora i sa 44 godine ponovo će nastupiti na Grand Slam turniru. Williamsova je ranije dobila pozivnicu i u konkurenciji ženskih dublova gdje će igrati sa svojom sestrom Venus.

0: paperilla.
1: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have.
0: Bez obzira na to šta će se dogoditi tokom razgovora sa sporazumom ili bez njega, obećavam da Iran, dokle god sam ja premijer, nikada neće imati nuklearno oružje, nikada. Dokle god sam ja premijer Izraela, neću dozvoliti da se to dogodi. Prva runda razgovora između Sjedinjenih Država i Irana završena je naglo i pre vremena u Lucernu. Izvori bliski iranskom pregovaračkom timu rekli su za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju Tasnim da su iranske diplomate napustile razgovore u znak protesta zbog izjave američkog predsjednika Trumpa. Iako nije prisustvovao razgovorima u Švajcarskoj, predsjednik Trump je tokom sastanka objavio poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social, napisavši: Iran mora odmah da zaustavi svoje dobro plaćene saveznike u Libanu da ne prave probleme. Ako to ne učine, ponovo ćemo veoma žestoko udariti na Iran, baš kao prošle nedelje, samo još jače, napisao je on. Fox News je kasnije izvestio da je Trump u jednom intervju otišao i korak dalje, rekavši da je poručio iranskim zvaničnicima da ako zatvoremo Reuz, neće imati državu, uz pretnju da će preuzeti kontrolu nad tim plovnim putem. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf odgovorio je na društvenim mrežama nešto diplomatskim tonom. Na mreži X napisao je da su iranske oružane snage i dalje spremne da odgovore na druge načine, dodajući:
2: We do not take this statement seriously.
0: Ne shvatamo ove izjave ozbiljno, ali bi ipak bilo poželjno da pokažu više uzdržanosti. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da Washington želi novi početak u odnosima sa Teheranom ako Iran odustane od svojih nuklearnih ambicija i podrške regionalnoj nestabilnosti.
3: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship.
0: Ovo je istorijski sastanak, nikada ranije, izuzev u Islamabadu i ovdje, dakle tokom posljednjih nekoliko mjeseci, nikada ranije iransko i američko rukovodstvo nisu se sastali na tako visokom nivou. Ono što je predsjednik tražio od nas jeste da okrenemo novi list, da preoblikujemo naš odnos sa narodom Irana i pružimo ruku koja poručuje narodu Irana da, ako je njihovo rukovodstvo spremno da prestane da bude pokretač regionalne nestabilnosti, ako je spremno da se dugoročno odrekne ambicija u vezi sa nuklearnim oružjem, onda su Sjedinjene Države spremne da iz temelja promene svoj odnos sa tom zemljom, rekao je on. Na kraju, obe strane su se složile da nastave tehničke pregovore, piše Kamil Bianchi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 36 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo na aktualnu temu iz Srbije. U Beogradu danas počinje 21. Svetski kongres ekonomista, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Posle gotovo 20 godina ovaj značajni svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put je organizovan u regionu jugoistočne Evrope. Najavljeno je više od 1000 učesnika, među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Hranislav Nikolić detaljnije o tome.
4: 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, koji je počeo danas u Beogradu i trajaće do 26. juna, okupio je više od 1000 učesnika iz oko 80 zemalja. Na ovom skupu u Sava centru učestvuju vodeći svetski ekonomisti, kreatori ekonomskih politika, predstavnici međunarodnih organizacija, centralnih banaka, vlada, univerziteta i globalne poslovne zajednice, kao i stručnjaci

0: iz Srbije. Tema kongresa je suprotstavljanje vizije sveta, globalizam nasuprot nacionalizmu i demokratija nasuprot autokratiji. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, obraćajući se novinarima, je rekao da kongres predstavlja veliku priliku za našu zemlju, za njen ekonomski sektor. Verujem da će kongres afirmisati Beograd i Srbiju kao zemlju za dijalog. Zatim je dodao.
1: To je veoma važan događaj budući da se radi o najvećem međunarodnom naučnom skupu iz oblasti ekonomije koji se održava svake treće godine i da kažem da se posle 20 godina vraća u Evropu. To pre svega govori o potvrdi koju Savez ekonomista Srbije ima u međunarodnim stručnim krugovima, ekonomskim krugovima. Podsjetit ću da je Savez ekonomista Srbije od 2012. godine punopravni član Međunarodne ekonomske asocijacije. Eto, sada imamo priliku da ugostimo najpoznatije, najrenomiranije profesore, autoritete iz oblasti ekonomije, a među njima i tri dobitnika Nobelove nagrade, profesora Jean Tirola koji dolazi sa Tuluške ekonomske škole, zatim profesorku Esther Duflo koja dolazi sa Massachusetts univerziteta i na kraju profesor Eric Maskin koji je ujedno i predsjednik programskog odbora i koji je dobitnik također Nobelove nagrade. Inače profesor je na Harvard univerzitetu. Međutim, pored ta tri imena imamo čitav niz drugih poznatih imena iz oblasti ekonomije, poput Dani Rodrika, koji je jedan od najcitiranijih ekonomista današnjice, zatim David Autor, čovjek koji je najpozvaniji da govori o budućnosti tržišta rada, zatim Anton Korinek, koji je zapravo jedno od najcijenjenijih imena u oblasti primjene veštačke inteligencije u ekonomiji. Da kažem da dolazi i najpoznatiji kineski ekonomista i bivši glavni ekonomista Svetske banke Justin Yifu Lin. Pored njega tu će biti Helen Ray sa Londonske škole ekonomije, Thorsten Persson koji dolazi je sa također Londonske škole ekonomije i Uppsala univerziteta. Između ostalog, naš gost tokom 5 dana trajanja foruma će biti i profesor Ralph Horsa, koji je glavni ekonomista Svetske trgovinske organizacije, a da pomenem i čitav niz profesora koji dolaze sa Harvarda, među njima je i predsjednik Međunarodne ekonomske asocijacije Johan Helpman. Dakle, veliki broj poznatih imena na jednom mjestu će razgovarati o ključnim problemima savremene ekonomije. Da kažem da sam veoma zadovoljan što je veliki broj domaćih naučnika sa domaćih univerziteta, pre svega sa univerziteta iz Beograda, a i drugih univerziteta iz regiona, poslao svoje radove. Ti radovi su prihvaćeni od strane programskog odbora kojim je rukovodio profesor Eric Maskin. To je u svakom slučaju značajan događaj, najveći skup koji je ikada organizovan u Srbiji u oblasti ekonomije, a sama tema zapravo govori da ćemo pokriti sve najvažnije probleme koje u ovom trenutku postoje u svjetskoj ekonomiji.
0: Posle skoro 20 godina ovaj najznačajniji svjetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Europu, a prvi put se organizuje u regionu jugoistočne Europe. Tokom 5 dana bit će organizovano 12 plenarnih sesija i panela, kao i više od 200 paralelnih panela, a učesnici će predstaviti više od 600 naučnih radova. Međunarodna ekonomska asocijacija svake treće godine organizuje Svjetski kongres ekonomista. Prethodni kongres održan je 2023. godine u Kolumbiji. Savez ekonomista Srbije je od 2013. punopravni član ove organizacije. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
2: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Minuta i 45 sekundi tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama. Pri kraju programa jedna lepa priča iz Niša. Pločice su deo gotovo svakog doma, keramičke mislim, ali redko ko na njih gleda kao na umetnost. Za Goranu Stojkov, međutim, upravo su one platno za priče koje nastaju strpljivo, ručno,